de taburu bi tuso se eyie no nyaade a yebeye nanso eyie no eba so hwe se de ne baba ne ni din se de sitie sara adwo asafo oma eyie ne ba so na thanksgiving no so ekɔ so enura na wo hwe se de esikɔ ya ekɔ so no na afa movie stars ne bi afa ewa afa baby ena ye nuanom celebrities no bi a ne ye ka enioma ton so chese woma gye se empo enioma ya branding ne ye papa ne ye ton bi a o se border zara man no no so ewa afa na ohwe na ohwe ye nuanom papa ye papa ye hwe no wo UTV akrobeto no mso wa afa na fe

Adam 106.3 FM so ena wasugu so a wote yenka wotie no emse na me kinkan na me cheche odwumedi ahodo bi a ekoso over the weekend no me kan se eye Kristo asafo eye ye papa apostle Kojo Safo Meritus ofrimo no Thanksgiving service no ekoso eye enra kwesiada a etwa mu na beka se Kumase Prempe Assembly Hall ena asore no ekoso na in fact obehwe nipadom a eba ya na bro adwene ene ntiasie so na meka se eyie no hontoto ye emu sade na esitie ne ade no nyina no meka se ye nua be ma ya de nyina a meka se ene wo pentade a efe mpaboa ano odene ewo kure mu se wo ye chief executive officer na se wo ye pani bi na odi mu ana wo dwumadie bi na wo pese wo koye hu se wo ni a opani a meka se wo tonta de ma wo ankasa wo shebi a wo hu se yes o se bo desire man ono so ye Kristo asafo asore no e ba ko na mensa kan wo eye ahoma na so mema na

ma mutie me ewo eye memene da soko dwumadie so no be de tuma nim se memene da soko dwumadie no e dwuma ye de boa mo a mo starti na mo ye businesses ahodo enunti be de tuma nim